0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom, kom, kom.
0: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland!
5: Lyd effektivt. Spinnvill medieproduksjon forsterker budskapet ditt på Nea Radio. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.

0: waiting. Og så skal vi ta en tur innom meldingssystemet. Jeg har fått en bekymringsmelding her nå fra buss Odd Bjørn. God formiddag. Har DAB-signalet til Nea Radio blitt svakere? Slit med å høre Nea Radio i flere av bussene. Ja, er det det at signalet for lavt? I så fall så kan jeg snakke høyere da. Hvis du hører meg bedre på bussen da. Ja, en bussjåfør, det en mann med... Der fikk jeg en melding på øret, vent da. Roda ned. Ja, ok. Skal sjekke problemet der. Så ser jeg Jonny inne med en melding. Han vil reklamere litt for gullstrupen fra Bergen. Nei, det ikke Sissel Kyrkjebø. Det Trond Helge Jonsen. Han spiller på Kaffe Larsen i morgen lørdag. Lørdag 23. Og han spiller til T-dans, for han spiller ettermiddagskonsert fra 15 til 18. Gratis inngang er det også. Så det bare å komme seg ut og sette kursen mot Fjordgata og Kaffe Larsen. Hilsen, Jonny Andersen. God helg og god pinse, står det. Og så har det kommet da flere meldinger her. Og da kan jeg gjerne dra inn min kollega Knut Inge Skjem i samtalen, for jeg tror det innenfor hans interessefelt. Det har vært litt krangling i dag. Eller ikke krangling, jeg har blitt korrigert av folk, men det var ikke min feil. Det var politiet som gikk ut og sa at en sementbil har velta.
1: Ja.
0: Og NRK, de fulgte opp og skrev en sementbil har velta, og Adresseavisen gjorde det først, og de korrigerte, og jeg fikk korreksjon da ifra Vidar. Det ikke sementbil, det betongbil.
1: Ja. Ja, det riktig. Sement jo bare pulver du lager betong av.
0: Ja,
1: og det, en sementbil finnes jo, den kjører jo da sementpulver, sement, altså, ja.
0: Ja, og det, vet du, jeg trodde ikke at det her skulle engasjere så hardt og heftig som det tydeligvis har gjort, for da kommer flere meldinger. Til og med Tonje har vært inn her med en melding, og så står det da, og det litt sånn fint, for det litt overbærende, føler jeg. Kjære Danielsen, betong et ferdig produkt av blant annet sement, sand, grus og vann, og diverse tilsetningsstoffer for riktig herding og konsistens. Sementen bindemiddelet i betongen, altså lime på en måte. Håper dette var forståelig. Sement blir kjørt på bulkbiler, mens betong blir kjørt på betongbiler.
1: Det riktig.
0: Slik som den som har veltet ved IKEA. Og det betongen, og det betongen inni blir ofte kalt trommel eller tønne. Med vennlig hilsen, betongkusk Tonje.
1: Ja, så der. Kudos til Tonje som satte opp dette her. Det helt riktig, som hun sier.
0: Ja.
1: Sement kjøres jo i bulkbiler, altså ser ut som en tankbil
0: ja.
1: Med pulver i.
0: Ja.
1: Ja. Og en betongbil kjører med trommel.
0: Ja, hun er ikke alene, så det flere som har påpekt akkurat det samme. Og da begynte å gå opp et lite lys for meg, fordi at det heter ikke betongblander, det heter sementblander, for det der du skal blande sementen for at den skal bli til betong.
1: Ja, men det jo også en blander for å lage betong. Du ville jo aldri ha satt opp en sementvegg.
0: Nei.
1: Ja, det ville i hvert fall vært et kunststykke da.
0: Ja.
1: For det ville ha vært en vegg laget av pulver. Men ja. Betongvegg kan du sette opp.
0: Ja.
1: Eller et betonggulv kan du lage det. Men et sementgulv ville ha bare vært et gulv fylt med pulver.
0: Ja, og det er også litt av grunnen til at du kan ikke gå inn på en byggvareskjappe og sagt at jeg skulle ha hatt 20 liter betong.
1: Nei.
0: De har ikke ferdig.
1: Nei.
0: Det ikke sånn som i delikatesseavdelingen på diverse, hvor de har ferskvaredisk. Fersk betong.
1: Ja, ja, ja. Solg denne uke. Kun 19 kroner literen.
0: Ja.
1: Nei, det nok helt riktig som du sier. Men du kan kjøpe husfiks da, hvis du bare skal ha noe småtteri.
0: Ja.
1: Rør ut i vann og kos dem med.
0: Det er jo litt sånn som trikkeren fra Åla sier i meldingen sier da. Det høres så mye likere ut å si hard som betong, enn å si hard som sement.
1: Ja, da er det jo bare en sekk med pulver. Og det finnes dem som det da. La det være sagt. Det blir litt akkurat det samme som at en trailer har velt da. Ja. Det gjør den jo veldig sjelden.
0: Ja.
1: Det kan da. Det et vogntog kan velt. Lastebil.
0: Jeg er så overrasket over at betong og sement skulle ta så mye plass i denne trøndefrokost-sendingen som den har gjort, da. Men det er jo litt artig. Nå tror jeg du kommer til å velge å gå ut. Grunnen til det er at jeg har fått en spørsmål her fra speakeren på Stjørdal, som har sendt en melding. Good morning, står det. Har en liten utfordring. Ettersom det fredag, så hører vi på danseband.
1: I beg to differ, som man sier.
0: Ja. det danseband fredag eller rockefredag?
1: Det meg det alltid rockefredag. Det alltid en rockedag, føler jeg.
0: Ja. Det jo da dansefestival i Selbu, så i den anledning så skal jeg ta med resten av meldingen. Om du må spille en låt fra ditt favoritt danseband, hvordan låt blir det, Danielsen?
1: Har du et favoritt danseband?
0: Ja, altså av og til så det sånn at det her det jeg ikke eller like mest.
1: Ja, okay, altså, det dem du liker minst? Nei, det dem du liker best av dem du liker minst?
0: Det et veldig, veldig bra måte å si det på. Så her kommer da min favoritt. Den ikke på topp 290-lista mi, men...
1: Har du en trekspill?
0: Hæ?
1: Har du en trekspill?
0: Nei.
1: Saksofon?
0: Nei.
1: Nei, ja, da vet jeg ikke om den innenfor, altså.
0: Åh? Nei. Men jeg fele.
1: Ja, da vi på rett territorium i hvert fall.
0: Ok, her kommer den.

Sam. Den egentlig ganske fin da, den låta her. Den ikke så verst. Det sånn guilty pleasure danseband låt Olivers med den fantastiske fine låta Kalle Klovn med Fela. Og så kommer kompenseringen, ja. Fra det ene til det andre. Hit kom her og si at vi ikke spiller variert musikk I Nya Radio. Det Metallica, det fredagsmusikk, det Whiskey in the Jar.

0: Men vi hadde jo opprinnelig en sånn seanse i dens besetning her. Da. Det springer ut fra Bergstadkoret, kompiser i Bergstadkoret, med sang og musikk. Og vi var jo husband på sånne, vi hadde interne fester i Bergstadkoret. Og da hadde vi noen sånn djevelutdrivelse og greier noe show. Det drev ut onde ånder av en, jeg skal ikke nevne navnet, som kompis her, men uten at det hjalp så mye da. Så vi kalte, så da sa jeg at vi kalte, kanskje vi skulle kalle oss The Exorcists. Men så er det, var en dame i koret, for resten kjæresten, altså, som sa at ja, men dere er jo ikke djevelutdrivere, dere er jo The Churchills da. Så det var hun som fant på det, så ble det jo sånn.
1: Og er det en viktig del av livet ditt akkurat nå, det å ha det her orkestret?
0: Ja, faktisk er det det. Altså, det er veldig sånn koselig. Nå er vi jo i en alder hvor vi ikke driver og jakter så mye spillejobber. Men vi har jo nok, egentlig. Ja. Sånn festivaler i sommer og i høst da. Og så hadde vi den siste jobben 25. april. Så vi driver ikke å jobbe, vi driver ikke å jakte. Sånn hver helg vi kommer over, det vi er for gammel til det.
1: Så du har gitt opp håpet, og du går ikke for totalt verdensherredømme, som det heter?
0: nei, det er nok det. Det er folk som har gjort det. De forbildene som vi har, og vi spiller jo gamle coverlåter fra både 60- og 70-tallet. Så vi når aldri opp til dem, vet du. Stones og...
1: Ja, men det er jo, det du nevner er jo gutter som i hvert fall ser Rolling Stones helger på enda, så dere er jo bare ungryssene i forhold der, da.
0: Ja, du vet jo at det er faktisk på mange måter, så har faktisk Stones høyre forbilder for meg. Altså, jeg tenkte også i forhold til seniorpolitikk når jeg drev med det. Altså, ja, rett og slett, folk trives på jobben, og da, de legger seg jo ikke på sofaen. Det folk der vil jo sikkert dø med skoen på. De gir seg ikke før de sluper med gitaren eller med sko på hvertfall.
1: Ja, og så det å ha øvelse kanskje med jamne mellomrom, det altså, ha en sånn syforening å gå til, det er litt viktig da.
0: Ja, vi har det. Vi har sånn stort sett. Nå blir det jo litt mer mindre da, men sånn vi er kvar 14. dag, for vi har jo en tidligere barberer på Røros, en dag som har flyttet til Fosen, han er jo med, så vi har ikke øvelse hver uke, men en gang for 14 dager.
1: Sånn, da, 14. Ja, dag har vi. Dag Sagen, han kommer fra Råkvåg, eller ut i den plass. Og,
0: ja, ikke så langt Saga heter jo det. Husbysjøen. Det er ikke så langt fra Råkvåg, nei.
1: Men det er langt å kjøre på øving, da.
0: Ja, da har du en dame i Trondheim, og det er jo en del der, da. Så det er jo Rørosingen dag, da, vet du, sånn kjem, så vil du gjøre det å komme opp. Når. Så han er ikke vanskelig å be når du har noen spilling her.
1: Nei. Ja, er det andre ting Jon Sindre Kirkbakk driver på med, da, for å få dagen til å gå, som det heter?
0: Ja, så er jeg jo veldig glad i Bergstadkoret. Og der er jo efter 35 år, jeg har vært med i tidligere Røros Arbeiderkor og Bergstadkoret. Og så må jeg kanskje få lov, jeg er litt usikker på om vi skal si noe om det nå, men vi har laget en ny blues, en Pancho Villier. Jeg har skrevet tekst og har komponert melodien på en flunkende ny blues som vi hadde tenkt å slippe i høst.
1: Ja,
0: det blir litt artig. Det er første gangen vi har jo, jeg har skrevet mange tekster på coverlåter, men aldri på noe vi har komponert selv melodi, så det blir artig.
1: Ja, Pancho, han er med i orkestret.
0: Ja, han er med. Han er med, ikke fast, for han er så travlt, men vi blir noe med nå på festivalspilling. Ellers så er det jo han og Christer Dierfest da, som vi veksler litt med. Det er travle gutter, det her. Det er jo musikere, det er det, vet du. Begge to, de andre er jo kanskje spillmann på en god dag.
1: Og jeg vet også, revy har vært, du har brukt en del tid på det opp igjennom året.
0: Ja, det er jo det artig, ja. Så var jo, vi prøvde jo å dra i gang Glomotsrevyen at i 24, og det gikk jo greit. Og så 25 kjørte vi en minirevy, ja. Og i år så slo de jo til med en full skala, men da var jeg, eller tilbake, jeg tror ikke jeg skrev et nummer jeg skrev der da.
1: Ja, men er det greit?
0: Ellers var Ønger som har tatt over, og det var noe av målet mitt på Glomots, for at vi kan jo ikke holde på til vi stuper, så det er en del Ønger folk nå på Glomots som da tar over stafettpinnen og lager en fin revy, altså.
1: Ja. År, du er fornøyd, de klarer seg bra.
0: Ja, absolutt. Det går så bra.

0: uten sånne gamle gubba fra bokkehårene.
1: Du, Jon Sindre, et av mantraene, eller ikke mantra, men et av mandata, kan du si da, til dagens trønder, er jo å sende stafettpinn videre. Og jeg har forstått det sånn at du vil, vi skal ikke helt gi slapp en pancho.
0: Nei, jeg tror jeg foreslår han. Han er jo en innvandrer fra Bulgaria. Han har bodd i Norge mange år, bor jo i Kalån. Og er kulturskolerektor i årene. Jeg var jo faktisk en som ansatte som en kombinasjonsstilling som rektor og musikklærer ved Hovskole i sin tid. Så det er jo en meget talentfull, han er musiker da, og komponist, og du vet.
1: Da skal vi prøve å få han pancho, ja, prøve å få han i tale på mandag.
0: Ja, det må du gjøre.
1: En annen ting, du skal få med helt til slutt, før du skal få lov til å gå ned til paraplydrinken og bassenkantene til Jon Sindre.
0: Ja, litt tidligere, da jeg er sånn litt konservativ.
1: Ja,
0: da. Så det er 12 grenser før jeg, da kan jeg ta med en mytos.
1: Ja, ja, det er bra. Men du skal få lov til å, du skal få lov til å ønske deg en låt.
0: Ja, da må det jo bli Satisfaction of the Rolling Stones, det vet du. Den har vi på reportaret, og den gutta er glad i den, altså. Så riffet der går jo helt inn i ryggmargen. Enkelt, men genialt.

0: Da denne utgaven av generalforsamlingen i gang, og hvilket tema skal vi innom? Jeg litt spent. Hvem vil ta ordet først?
1: Jeg kan ta ordet først, Bård, og vi skal starte med det her.

0: David Guetta og One Republic var det. I går så ble også VM-troppen tatt ut i 26 som skal representere Norge i VM i USA, Kanada og Mexico til sommeren. Og vi tok turen ut på gata, for har folk egentlig VM-feber?
1: Gleder du deg til VM?
2: Nei.
1: Hvorfor ikke?
2: Nei, for jeg synes det for mye styr om det, og vi snakker om det på forhånd, og det virker som at supporterne har mener at Norge vinner hele greia.
1: Gjør ikke
2: det? Nei, det gjør vi alldeles ikke. Ta ned forventningene litt. Og i går så var hele NRK på kveldstid brukt hele kvelden på å vise hvem som skulle være med i troppen til USA.
1: Ja, rørende.
2: Helt vilt.
0: Så det synes jeg ikke noe om det.
2: Nei, det synes jeg ikke noe om det.
1: Gleder du deg til VM?
3: Ja, så gjør jeg.
1: Ja, hva du gleder deg mest til?
3: Slå fotball. Jeg blir kanskje ikke oppkvaren, men får med det meste, ja. I hvert fall Norge.
1: Hva synes du om VM-uttaket?
0: Uka som har gått.
3: Jo, det er ikke enkelt.
0: Altså. Etter oss så kommer Rikken
3: Selag.
0: Selag.
3: Noen har ville hatt med, men ikke noe sånn spesielt. Nei, jeg ganske enig.
1: Hvordan kommer du til å følge med på VM?
3: Nei, det blir jo hjemme i sofaen og godsofaen og TV-en det da.
1: Live midt på natta?
3: Ja! Helt til jeg sovner.
1: Hvordan er VM-stemningen her i gården?
4: Den er veldig god den, så jeg ser frem til det. Så da blir det vel å sitte opp på natta og følge med.
1: Ja, så du VM-uttaket i går da?
4: Noe av VM-uttaket så jeg, ja.
1: Var du overrasket?
4: Både og. Men det er jo de beste da, som er med.
1: Kongen da?
4: Kongen var med. Kongen var med. Bra, bra. Nei, det blir spennende neste. Det blir det. Så det blir... Vi får ta resultatene som kommer.
1: Gleder du deg til VM?
5: Ja, jeg gleder meg til VM, ja. Jeg gjør det.
1: Hvorfor det?
5: Fordi at det var artig å se fotball. Det er ikke noe annet.
1: Hva du gleder deg mest til?
5: Nei, det er å se kampene, da. Å se hvordan det går med Norge. Men som han ser, så tror jeg ikke vi kommer til finalen, men til kvartfinalen kan vi komme.
1: Og vi kommer såpass langt,
5: ja. Ja, det er nok det.
6: Jeg elsker jo fotball. Og gleder meg som bare det, da. Men jeg tror ikke vi vinner, jeg. Jeg tror vi taper finalen, jeg.
1: Og så vi kommer helt til finalen,
6: ja. Men det er selv litt så verst veldig, jeg.
7: Super VM-trøye, så har du dønnen på.
1: Du, hva har du gjort?
7: Du, jeg hadde så gærlig trua på VM-ut.

0: nummer 8. Dette er plass nummer 8.
1: Og der finner vi Vegard Brøndbo, fremdeles på lista, med spørsmålet sitt. Ja, låta heter «Kær du vil».

0: Det her er plass nummer 5, Trøndertoppen.
1: Det er ikke alltid så lett å reise hjemmefra. Her får du gruppa Vrakpant på femteplass med låta Hjemmefra.

0: Du Tom,
1: ja.
0: Kom hit litt.
1: Ja, kom og kom.
0: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York.
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi.
4: Kjør en Mustang på Nürburgring I Tyskland.
5: Lyd effektivt. Spinnvill medieproduksjon forsterker budskapet ditt på Nea Radio. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.

Ja, der tonet Ingebjørg Brattlands ljos ut. Ja, dere må bare sende meldingen. Det til 26114, da, kodeord NEA, som oksiklokk heter. Det kjører det greit å våte av det, da. For både dem som sender og dem som får meldingen. Ja, vi skal dra i gang en enkel konkurranse snart etter neste melodi. Det er et enkelt svar. Og så skal jeg ta en litt senere en mer en tradisjonell ordrebus da. Det er et kodeord som er svaret. Ja, det er mye fine låter som sagt, og det går litt på sommer. ABBA har jo en fin en, Our Last Summer.

0: kan ta enda flere av Åge Aleksandersen. Det er aldri feil det.
1: Nei. Det er, tror jeg nesten jeg har gjort ganske mange jobber siden i 84, og jeg tror jeg har spilt Åge på hver eneste jobb. Det blir mye leve av livet, men nå har jeg begynt å kikke litt rundt. Hold fast, det er noe
0: Ja, vi skal dit nå.
1: Oi, skal jeg traffe her for en gang skyld?
0: Vi skal dit. Jeg har jo et godt minne om den.
1: Ja, 99 tror jeg det albumet kom.
0: Stemmer det.
1: Og, gjør det det jo?
0: Ja da, ja. Og da kunne du tenkt, da skal vi se 60, 70, 80, han er Hillipø i over 30 år allerede da.
1: Ja.
0: Han gjort.
1: Han held på fortsatt.
0: Held på fortsatt, og det her er bare fantastisk, og jeg husker så godt på et annet TV-program der jeg så en relativt sprek Åge Aleksandersen da fyre på en ny låt fra Åge Aleksandersen. Programlederen heter vel Tore Strømøy, vil jeg tro.
1: Fra på Frøya, han også.
0: Ja. Og sette i gang med dette her da, vet du, og det svinger jo til de grader da. Hold fast, et sekund, ta en kvile litt av stund. Ingen dikter som han. Her Åge.

0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom, kom, kom.
0: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürburgring I Tyskland!
5: Lyd effektivt. Spinnvill medieproduksjon forsterker budskapet ditt på Nea Radio. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.

Vi har hørt historien mange gang. Nå skal du få høre nok en gang, og det i Dansband Jukebox, som du hører her på Nea Radio Plus. Mitt navn Stian Elvrum. Det her silikon i tatti. Vassen Gud.

0: Og så er vi over på en svensk klassiker da, som jeg lurer på var en av dem som fikk vikingarna virkelig godt kjent I sin tid. En smørsilkemyk, rolig dansbandmelodi som har satt seg I ganske mange sinn da. Og jeg tror det mange som har danset til den her opp igjennom. Ikke jeg, men det har vel mer med at det ikke noe spesielt, det danser.
1: Jeg har ikke danset til den her, men jeg spilt på hvordan låt det da.
0: Kan man elske noen på avstånd?
1: Det jo et sikkert stikk, den har den på spilllista sin bestand I vikingerne.
0: Absolutt, skjønner jeg hvorfor.
1: Ja.

0: Rosalita, Natasha, Aiello og Hans.
1: Jeg er på Solregn-albumet da.
0: Vi er det.
1: Jeg spilte på platteslippet her. Jeg tror jeg var i 89, det var i nattklubben på Hotel Nord på Oppdal.
0: Ja, og det var jo et sted da.
1: Ja.
0: Ja, fantastisk. Åge Aleksandersen.
1: Mye sterkere låta der.
0: Ja, og her skal du få en Rosalita, Åge Aleksandersen, du hører på Dansband Jukebox i Nia Radio.

Kjersti og du, det er sammen ikke greit. Nei, det er temmelig sikkert sann. Hun Kjersti og du, det går ikke han. Ja, du må ikke gå og sladre og tomodig gutt. Det er ikke verdt, hun vet våres hemmelighet. Jeg skal si det, Lars, men nå må det være karomati. Hun Kjersti er halvveks søster.

0: Denne her låten kan du mer om enn meg, Charlie.
1: Ja, egentlig.
0: Og du vet hvem de er da, det gjør ikke jeg.
1: Ja, han gikk Clarence Clemens, han var jo saksenhusen i Bruce Springsteen.
0: Ja.
1: Og han laget en låt som heter You Are a Friend of Mine.
0: Og Jackson Browne da, ja. Selvfølgelig.
1: Og det er svingt noe voldsomt når ja. Han der kom.
0: Fantastisk låt i dansband Jukebox på Nea Radio.

0: Nå skal du få en quiz av meg. Hvor meg er 3,5-60?
1: Ja, nå skal vi ut av Norge, hvertfall.
0: Vi skal til Danmark.
1: Danmark.
0: 3,5-60. Hvor meg er det?
1: Nei, ikke vet, ja.
0: Tenker du for meg på flaskesteg og persillesovs?
1: Ja. Og kjørsbærsvin.
0: 3,5-60, det er...
1: 30.
0: Nei.
1: Nei.
0: 33, det er jo 33. Ja. Og så er det 3,5-60. Ja, det er 50. Halv-60. For 60 er jo 60. Og 63 blir da 6, 3 og... Ja, det jeg sa. Vi skal til dansk dansbandmusikk.
1: Ja, vi skal ha med oss litt sånn søtsaker. Candies,
0: ja. Solnedgangen.
1: Og det er en Tormod oppe i Soknaren som ønsker seg. Han hører mye på danseband Jukebox. Vær så god, Tormod.
0: Er det Skagen, solnedgang. Hilsen fra oss i studio. Ja.